تو شوتاؤں سب سے پہلے آپ کے لیے ہم عبارت بھی تو پڑھ کر سنا دیتے ہیں ہے نا, کیونکہ ہاں آپ نے تو پڑھ لی ہے پر پھر بھی ہم آپ کو پڑھ کر ضرور سنائیں گے. کچھ شروتا جو کچھ دیری سے جڑ پائے ہیں ان کے لیے بھی کچھ آسانی ہو جائے گی ہے نا. تو پڑھ دیتے ہیں آپ کے لیے ہم آج کی عبارت. پیار کی گلی میں جب سے تیری آہٹ اتری ہے, ہوا بھی گیت گنگنائے, پانی بھی کہانی سنائے, آنکھ چرائے پھرتی ہوں میں سب سے تیرے نام پر. آنچل میں بھر لی ہے میں نے خوشیاں اس سنسار کی, کلیاں کھلا دی تو نے میرے گورے انگ میں, جیرا نے تیری یادوں میں کیسی سانوری محفل سجائی ہے. دو من تھے جو دور دور تک اپنی راہوں میں بھٹکے, آج محبت نے دونوں کی ایک ڈور بندھائی ہے. آگ اوڑھ کر پگھلے جوانی چاندنی بھی شرما جائے, کسی کے ہونٹوں پر میرا نام سو بار ابھرا ہے. آنکھیں چار ہوئی تو جیسے تھم گئی پرویا بھی, تقدیر نے چپکے سے پریم دیپک وارا ہے. جا رے جا کہہ کر بھی تجھ کو جانے کب جانے دیتی ہوں, ہر انکار کے پیچھے میں نے ایک اقرار اتارا ہے. سنگ مرمر سا چہرہ تیرا پانی سا نرمل من ہے, ہوا نے تیری خوشبو کو ہر سو آ کر بکھیرا ہے. ہم جولی چھیڑ رہے ہو کیوں دل کے کومل تاروں کو, انتظار کی لمبی راتوں نے سپنا سوارا ہے. سینے کے سرخ باغ میں اب تیری چاہت کھلتی ہے, ہر پنکھوڑی پر تیرے نام کا رنگ گہرا ہے. پیار کی گلی سے ہو کر جو تیرے دل تک پہنچی ہوں, اب میری ہر دھڑکن نے بس تجھ کو ہی پکارا ہے.

حضور کا قصور معاف کروا کر انہیں میر بخشی کا عہدہ اور امیر العمرہ کا خطاب عطا کرنے کے لیے شہنشاہ کو مجبور کر دیا، تب کہیں جا کر مجھے نجات ملی ان کے ظلموں سے۔ لیکن ابا حضور بھی اللہ کو پیارے ہوئے اور مجھ بد نصیب کو چھوڑ گئے۔ بس اب تو چچا منبہ ہری سنگھ کا ہی سہارا ہے۔ ابا حضور نے میرا ہاتھ انہی کو تو تھمایا تھا، اب قلعے میں رہنے سے مجھے کیا فائدہ؟ کیوں نہ آزاد ہو کر کوئی علاقہ فتح کروں، دوآبے کے شہروں میں فوج کشی کر کے اپنی قوت بڑھاؤں۔ گول، جلے سر، ساد آباد، یہیں سے شروعات کرنی چاہیے۔ چچا سے مشورہ کر کے بہت جلد اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہناؤں گا۔

0: نامور، کس نے بھیجا ہے یہ خط؟
1: حضور، یہ خط پڑھتے ہی آپ کو پتا چل جائے گا.
0: تم باہر جاؤ.
1: جی اچھا حضور.
0: تو یہ ہے وہ خط. عزیز
2: نواب غلام قادر، بات تسلیمات سے تحریر ہے کہ قلعے اور حرم کی حالت فی الحال بہت نازک چل رہی ہے. قلعے میں ہماری بار بار توہین ہوتی ہے، بادشاہ اکثر بدسلوکی کرنے لگے ہیں. اگر تم اپنی فوجی طاقت سے قلعے پر قبضہ کر لو اور شاہ عالم ثانی کو تخت سے ہٹا کر بیدار بخت کو تخت نشین کر دو تو ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھولیں گے. ساتھ ہی تمہیں 12 لاکھ روپہلی سکے بطور انعام عطا کریں گے. اس کے علاوہ ہم لوگوں کو اپنا مددگار ہی سمجھو. قلعے تک پہنچنے کے بعد جو کچھ امداد ہم اور ہمارے وفادار خادم کر سکیں گے ضرور کریں گے.
0: تو یہ خط بادشاہ کی دادی جان اور بیگم محل صاحبہ کی طرف سے ہے. یہ وہی زمانی بیگم ہے جنہوں نے میرے کوڑے لگوائے، ذلیل کیا اور آج مجھ سے امداد کی طالب ہے. کہیں کوئی دغا تو نہیں؟ نہیں، کوئی دغا نہیں. اتنے دن قلعے میں رہا، بیگموں کی مہریں اچھی طرح پہچانتا ہوں، کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. ہر طرف ہماری فتح ہو رہی ہے، ہمارا ستارہ بلندی پر ہے. اب دلی کی طرف کوچ کرنا ہمارے حق میں ہوگا.

0: میاں شمشیر خان، قلعے کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، سنا ہے حرم میں بھی کافی سازشیں چل رہی ہیں۔
1: ہاں لالا جی، کیا بتاؤں، مجھے تو رات دن فکر لگا رہتا ہے۔ حالانکہ ہر مذہب کے لوگ شہنشاہ کے فرما بردار ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ
0: کل کون گداری کر بیٹھے۔ کچھ بھی ہو، ہمیں تو اس نیک اور رحم دل شہنشاہ کی جان کی بازی لگا کر بھی نمک حلالی کرنی ہے۔ ابھی ابھی پتا چلا ہے کہ غلام قادر نے سندھیا کے جنرل لیسنو کو بھی ہرا دیا ہے۔
1: اوف حضور، پھر تو اس کا حوصلہ بہت بڑھ گیا ہوگا۔
0: کیوں نہیں، لگتا ہے اب وہ دلی پر بھی چڑھائی ضرور کرے گا۔
1: اسے سکھ سردار من بہار سنگھ سے بڑی بھاری مدد ملی ہے۔
0: ہاں، ویسے وہ سردار بڑا نیک اور سنجیدہ ہے۔ جابتا خان نے مرتے وقت قادر کا ہاتھ اسے تھما دیا تھا۔ سنا ہے اس کی ٹھنڈی فولاد جیسی آنکھوں کے سامنے غلام قادر بھی بدکاری کرنے سے ڈرتا ہے۔
1: جی ہاں، سنا تو یہی ہے، شاید ایسا شخص آڑے وقت میں کچھ مدد کر سکے تھے۔
0: ہاں، لیکن ہمیں قلعے میں کار گزاریوں پر کڑی نگاہ رکھنی چاہیے۔
1: آپ ٹھیک کہتے ہیں لالا جی۔

0: لالا جی غلام قادر قلعے میں داخل ہو گیا ہے، یہ میں نے تحقیق کر لیا ہے کہ شہنشاہ سے دستخط کرانے کے لیے ایک دستاویز تیار ہو رہی ہے، شاید قادر کو میر بخشی کا عہدہ اور پشتینی خطاب دیا جائے، اور ادھر جا بنا حرم میں جا چکے ہیں۔
1: اوف میاں شمشیر خان، پھر تو مجھے وہیں جا کر جہاں پناہ کو آگاہ کرنا ہوگا۔
0: حضور بادشاہ سلامت آپ کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی وقت ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، اس غلام قادر سے انہیں خطرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
1: دیکھو میں جاتا ہوں، اگر وقت ملا تو دستخط کرانے کے بہانے قادر سے ہی وہ دستاویز ہتیا لوں گا، تب شہنشاہ کو آگاہ کرا پاؤں گا۔
2: کہیے لالا جی، کیسے آنا ہوا؟
1: جہاں پناہ، گستاخی معاف ہو، ویسے بندہ اس وقت حضور کو قطعی زحمت نہیں دیتا، مگر ضرورت کچھ ایسی۔
2: بولو لالا جی، کیا بات ہے؟
1: حضور غلام قادر قلعے میں داخل۔
2: ہاں ہاں، وہ ہم سے مل چکا ہے۔
1: جہاں پناہ، وہ ایک دستاویز پر دستخط کرانا چاہتا ہے، میں نے دستخط کرانے سے پہلے اسے پڑھنے کی گستاخی کر لی ہے۔
2: پڑھ لیا تو اچھا ہی کیا، لیکن تم اتنا پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟
1: علی جاؤ، مجھے تو اس میں دگا کا اندیشہ ہو رہا ہے۔
2: دگا؟ کیسی دگا؟ دیکھیں کیا ہے دستاویز میں۔ لیکن اس میں دگا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب باتیں تو وہ پہلے ہی طے کر چکا ہے۔ لالا جی، اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ گزشتہ وقت میں وہ لڑائی پر آمادہ تھا، مگر اب اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ وہ ہمارے حضور میں معافی کے لیے پیش ہو چکا ہے، اور ہم نے اسے معاف بھی کر دیا ہے۔
1: عالم پناہ، وعدے کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر وہ تو ابھی بھی بہت کچھ سکتا ہے۔ ابھی ہمارے لال پلٹن قلعے میں موجود ہے، جہاں پناہ کے حکم کے دے رہے، ابھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گا۔
2: لالا شیتل داس، یہ ہماری جانب سے دغا ہوگی، ہندوستان کی طرف سے غلام قادر جیسے ناچیز کے ساتھ دغا۔ تواریخ کے صفحے لہو سے رنگین ہو جائیں گے، اور ہزار ہزار زبانوں سے ہمیں آنے والی پیڑھیاں لعنت دے گی۔ لیجیے یہ دستخط شدہ دستاویز قادر کو دے دیں۔
1: جی بہت اچھا۔
3: جناب نے کیسے یاد کیا؟
2: قادر، ہمیں تم سے امید نہیں تھی کہ تم اتنے گستاخ نکلو گے۔ شاہی دربار کے سلیقے تو جیسے تم نے بالائے طاق رکھ دی۔
3: جناب، ابھی حضور کا گستاخی سے صاحب کا پڑا ہی کہا ہے، گستاخی تو اب ملاحظہ کیجیے۔
2: کیا کہا؟
3: حضور، یہ غلام کہنے میں نہیں کرنے میں اعتقاد رکھتا ہے۔ غلاموں، دیکھ کیا رہے ہو؟ اس بادشاہ کو پکڑ کر بند کر دو۔
4: نہیں، کوئی آگے نہیں بڑھے گا، نہیں۔
3: لیکن ذرا ٹھہرو، اسے بھی بیدار بخت کی تخت نشینی کا چشمدید گواہ بن جانے دو، اور اس کی آنکھیں نکلوا دو۔ آہ!

0: منظور کے بچے نالائق لا سکمال کہاں چھپا رکھا ہے؟
1: حضور میں نے تو آپ کی مدد ہی کی ہے.
0: دیتا ہے کہ چھڑا پار کر دوں؟
1: ابھی سب دیتا ہوں حضور، ابھی سب دیتا ہوں.
0: لا

0: اس کے لیے. تو یہ ساری 12 سروسز آج اسے مل رہی ہیں. تو ایک عام ویکتی کو چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے کسی بڑے اسپتال نہیں جانا پڑتا, اور بڑے اسپتالوں پر بھی بوجھ کم ہوتا ہے. اور سن کر آپ خوش ہوں گے کہ 540 کروڑ سے زیادہ جو فٹ فال ہے وہ ہمارے آیوشمان آروگ مندر پر ہو چکا ہے. یعنی لوگوں کا اب بھروسہ بھی بڑھ رہا ہے کہ گھر کے نزدیک اتنی ساری سواستھ سیوائیں اپلبدھ ہیں. تو یہ بہت بڑا کرانتیکاری بدلاؤ آیوشمان آروگ مندر لا رہے ہیں.
1: جب سواستھ کی بات آتی ہے تو شاید شلک جو ہے وہ ایک تناؤ کا کارن بن جاتا ہے, لیکن آج میرے حساب سے آروگیہ مندر اس تناؤ کو کم کرنے میں بھی کافی سکشم اور سفل ہو رہے ہیں.
0: بالکل, ہماری سرکار جب آئی تو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینسز کو کیسے کم کیا جائے. دیش کے اندر عام ناگرک کے سواستھ کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے, جو اس کی جیب سے ہونے والا خرچ ہے, وہ جی ڈی پی کا 64% ہوا کرتا تھا. ہم نے اس پہ دھیرے دھیرے کام کرنا شروع کیا, سرکار کے خرچ کو بڑھایا. آج سواستھ کے اوپر سرکار کا جو خرچ ہے بجٹ کا 1,06,000 کروڑ سے زیادہ پہنچ گیا ہے. اور بہت ساری یوجنائیں ہیں جس میں نے آپ کو بتایا, جن اوشدھی کیندر سے لے کر آیوشمان آروگیہ مندر سے لے کر پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا سے لے کر تمام ایسے پریاس ہیں جن کے کارن یہ جو 64% ہوا کرتا تھا آج گھٹ کر 39% پر آ گیا ہے. تو بہت بڑی راحت جنتا کو اس کے جیب سے ہونے والے خرچ پر ملی ہے.
1: پچھلے کچھ اتروں میں بات کرتے وقت آپ نے ٹی بی اور COVID-19 کا بھی ذکر کیا, تو آج ٹی بی کے کیسز کو کم کرنے میں اور مرتیو در کم کرنے میں ہم کتنے سفل رہے ہیں, اور کیا اس کھیتر میں ایسی کوئی چنوتی ہے جو ابھی بھی ہمارے سامنے کھڑی ہو؟
0: دیکھیے, ٹی بی کے سمبندھ میں میں جانکاری کے لیے تھوڑا سا یہ بھی کہنا چاہوں گی, ٹی بی ایک ایسی بیماری ہے جس کا بیکٹیریا ہوا سے پھیلتا ہے, ایئر بورن ہے. یعنی کوئی بھی ویکتی یدی سنکرمت ہے ٹی بی کے بیکٹیریا سے تو اس کے بات چیت کرنے سے, کھانسنے سے, چھینکنے سے, بولنے سے یہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے یہ ڈراپلٹس کے فارم میں ہوا میں پرویش کر جاتا ہے. اور دوسرا کوئی بھی ویکتی یدی اسے انہیل کر رہے تو وہ بیکٹیریا اس کے شریر میں پہنچ جاتا ہے. تو ٹی بی میں سب سے بڑا سنکٹ یہ ہے کہ یہ ایئر بورن ہے, ہوا سے پھیلتا ہے, اور بھارت دیش کی آبادی بہت زیادہ ہے, سگھن ہے. ایسے میں ٹی بی مکت بھارت ایک بہت کٹھن سنکلپ ہے, لیکن سرکار نے
2: ٹی بی کے بارے میں آج بات کرنے کو ہو جائے ہے تو کاریکرم مادھیم سے یہ بھی اپیل کرنا چاہوں گی کہ ٹی بی روگ ہے جس کو ہرایا جائے, جس کا اپچار سمبھو ہے, اور بہت سارے ایسے ٹی بی چیمپئنز جو ہمارا کاریکرم کے منچ پہ آ کے کہ کیسے وہ ٹی بی سے لڑ جیتے ہیں. سرکار کی طرف سے ہر قسم کا سہیوگ, پوشن سے لے کر دوا سے لے کر جانچ تک سب کچھ نشلک اپلبدھ. یہ کسی بھی پرکار کی آپ کو شنکا ہے آپ جانچ ضرور کریں اور اپچار کا لابھ اٹھائیں.
1: بہت خوب. اس کے ساتھ ساتھ COVID-19 کی بھی چرچا کرتے ہیں. COVID-19 ایک ایسی مہاماری تھی جس نے دنیا کی کایا کل بدل دی, اور اسی وقت بھارت بنیادی ڈھانچوں خاص ہیلتھ کیئر کے کھیتر میں مضبوط کیا تھا. اس وقت ہم نے کیا قدم اٹھائے جو آج بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور جو آج بھی ہمیں اس راہ پر ہمیں اپنے ہیلتھ کیئر گولز کو اچیو کرنے میں مدد کر رہے ہیں؟
2: دیکھیے, COVID-19 پینڈیمک پوری دنیا کے لیے ایک شوق تھا, اور پوری دنیا کے لیے ایک سبق بھی لے کر آیا کہ ہمیں اب اپنے سسٹمز کو, جہاں تک سواستھ کی بات ہے, انہیں ریزیلینٹ بنانے کی ضرورت ہے. یعنی بھوشیہ کی کسی بھی ایسی مہاماری
0: پریونٹیو ٹی بی ٹریٹمنٹ دینا شروع کیا ہے, انہیں بھی ہم نیوٹریشن باسکٹ دے رہے ہیں کہ ان میں کہیں پوشن کی کمی کے کارن انہیں یہ ٹی بی کا بیکٹیریا گرسیت نہ کر لے. اور چنوتی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی چنوتی ابھی بھی سوشل سٹگما ہے, کیونکہ ٹی بی کے بارے میں لوگ آج بات کرنے سے یا کسی کو ہو جاتا ہے تو ایک جھجک رہتی ہے. تو میں اس کاریکرم کے مادھیم سے عام جن کو یہ بھی اپیل کرنا چاہوں گی کہ ٹی بی ایک ایسا روگ ہے جس کو ہرایا جا سکتا ہے, جس کا اپچار سمبھو ہے, اور بہت سارے ایسے آج ٹی بی چیمپئنز ہیں, ٹی بی وجیتا ہیں, جو ہمارے تمام کاریکرموں کے منچ پہ آ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیسے وہ ٹی بی سے لڑ کر جیتے ہیں. سرکار کی طرف سے ہر قسم کا سہیوگ, پوشن سے لے کر دوا سے لے کر جانچ تک سب کچھ نشلک اپلبدھ ہے. تو یدی کسی بھی پرکار کی آپ کو شنکا ہے تو آپ جانچ ضرور کرائیں.